نگاهی زن دکه جام داد خو ماتلو میاد تیراتی کسلیم بهان جام خبر میشه تلو مینیت آد تو تو پس که خو ماده کوی دیت که قلب ما کینه او آم تو منو دیتی کسلیم بهان تو کو آنتق داد تیم پوریتی هت بنا که خو ماده کوی دیت پاین کرجا آنتق داد تو آنت بنا دیتی کپسنانگان دکو مرجا پس که خو ممیلی ما کینه او دیتی کسلیم بهان منطقه تلون تو ya Julius Wong Wong kepisanangan tutung kumadia kepisanangan kumakaruhang ngawi i aki odu i uncle i anti kepo kepisanangan dot songawian karuditi kepisanangan tutung ni kumadia majakong majuna Maria Johan hai hai ponsi kau mamaso dot umano diti keselimbahan atau kau Malihuan kumaliti hat tapi na Julita Judit id kampung kapungit kapisanangan na tutuong magano po kasiwatan mamason kumadi Abdul Malik Tampulan Sabin Paulus lagi kumadi Ubud Johnny Upin John Tati Meliagom Rose Id Sugut Adila Jalina Lonely lagi kumadat ato insanan id makinangaw diti kasalimbahan toko miyang papason tabi tuong tadaw dot akalima kadaw diti batam niko man kupon yung iti sinding agisam dot kapagulo karikatot at jam kapada madu sinding man tadi Caldrick Clement upus gisam pisasawaan antak dot at jam dot ako matalo diti tabi na ikaw nga nasam pipi iti sinding dot alam bayad kiyo kaya na kinangot ako